літер. Сірокі пан. Ти пій, брат, ке дзвонім під брену, сам ноч не море сусідов. Куч, то, гань, чап, куч, кучо, гань, чап, куч, то, гань, чап, куч, кучо, гань, чап, інті, куч, то, гань, чап, куч, кучо.